jigen jom gu may kumba ko meren du ndaw xale da ku ci nek jor na bur may kumba gor bay dan ga ko kejo ko ko abdullahi simer may kumba fara teg de ko jaw din la ci ndaw pe ma jaw ko maram ci